Ola tatu a matatu I le whai unga or whainga palota numero tasi a vai maunga numero tolu. O whalau lo mai o manuia o masu I tolu ar fast ya, le whingo ya nonu William Mawia o vai maunga tolu ma le sui o whalea lili a numero tasi le whingo ya seu Mafale upolu, seu mafale upolu a perila valotu. La uole na ole ua manu malo talu na umma faitaunga aloa ia o le fainga palota. Ya meise fo ilo ofisa aloa ia o faitaunga palota le tunuo. Pe ona iai ia le vai maunga numero tolu. Na matua suipi mai ai ia nonu William Mawia. Ia po Mawia I le auwhainga o na palota e afe ma le walu sefulu ma le lima. Tūrua mai ai ia le sui o le pati o le HRPP. Le sunga ya vaya fou I upolu po vayafu vayafu ai upolu Chris Faofo I le whainga o na palota na le iwa se lau turu valu rona winga e se lau fafitu I a palota o lo mamau atua I lea sa man malo o le pati o le fast le afionga ya nonu Williams Mawia. Yeah, tato mai I kakou ianga o kakai mangmaru mariku dua. Tato mai lai I le whaitawina o le whainga palota a le atu whalea lili. E mai tau atu le whaitawina o whainga palota I a whalea lili. That's a long like a real tambo. Yeah, Olena, Mantua Foy. You're to siding on the shoe your father Lily in the Wolf Mountain, so to the phone, no less. I've been super mea, Yams for me star. Only had to father Lily, the fiona, ya, Tolupe, Pomoku, Inuku, Pomuli Inuku on the Semo. Le ala utu e whai e whinga palota ia maua manu malo mai eila ia walotu ole unga e whinga palota whasela uono lua ono votes ale independence ia tui loma Lancelota Lameko ile peila watu lua jangatana Sei to e vai a tripo a fio o I whainga o le whaitawina o le whainga paroka. Sone, o leo o uma mai awai maunga tōru. Osa mai lo I release mai ai I a seu marifale upolu. Ea, man malo e fast laudu ono ana vaut. Tūrua mai ai I a sui tūto tasi. Ia makaulia fui de saka moe rei chau pipi a lo sau tūto tasi. Tūloma Lancelota Lameko. E lua se lau fafitua na palota. A tutolu au senga lelei uwiti a longa vale e lua se lau toluiva. Ma le penafole independence le whingo ia patea ai povi patea se lau fituiva na vaut. Ia ma le whingo ia tawe we wili tuatanga lo fitu na se lau limono. Ana palota mantua foi no falau do chule pa ele faia ia fanga palota laiti ia tele no nau ala tu su yo la tambo e pita yane e fate ia ia oleva ia tu ia foia to tele tu su yo fast ia no mai vanga ia ale tu vai mo no chon ia me se fale ali ia vire tu ole mai tau atu Ya olewa bawa le fai. Tosu lima no fast. Lo na winga
Ya, ole amafai ona suye mai si tu la fono pe on si fie den french whip pe ale atu lu va tolu on for palmene ya pe tayan vi ele tua ke o fo fo pe ako e fai si kan mai si kan ole mele wa yai ya ole na wa hausa moa yo kafefe. Yo tatu tatu a ele ause fast ele ause chau pipi. Aina tu atu e tu gago pokala mel memuni. Man tu o tangata pito ino si e lalo lane o tangata tautala gisa. Ke fiu e su e gisa o gale au pi oa. Ae, la lakul gago peselea. Fai mai lau kam juna vai lua mai lea waa. A ato e povi e elefane. A mai a soto le matata porklama o talatu Samoa ele iepo le porklama masani e tu manu aile tu longolongo le porklame fangoi na mamas faleo. A usi mai ala fafuanga ea junia vai lua malansao motatou.

Eu n-am ce fa mai sta și trată proclamă fatul în o tala pufa sa mua mi si fo i alanga upu i lona teu teu teu teu ina ele tamata i o langi i toa. Io he avatua ili fa maloma li fa tai le fu tu fine tu sai malona sa mata o fie. Io un fa iondo tu i fa alau i tele i a tala pupu u fa sa mua mantua fo i. E tala tautonga a e tala tu u sa mua. Olo te vai atu i la screen. Matautia me olo tupu i le nevo i vai teimi o le soifuanga olo tau soifua i ma uolai. Ole uo o la vai fuala au eina o vaeng o le o tau siele tau soifua masamata uola. Ole na ua kakui i kui fo i e. Ele ngata le vave o na pula i o fua fa ele elenga. Ai ma i ei tātou. O le lapta inga la lele i mai le investe o California. Toto lava o e fua fa ele elenga. Kokoa uka mako, kokoa wangiangi o ka aloki o alawa me fa o ngai lau kuka. O le na ua maua uma i e mwhainai toto tua rau mauta. Ai o lau fiaru le whatau waenga le ua iai. O le nā ua le tue pō fō se malae i a pō se lilo. Ua umatu le whamai ko vitele i uman tātou fioti ai se tu rauri ngutu maleafi. O le nā ua iai le isi ai ti a lātou e milionea. E manana o ai i a whaiti tia pēa i a tangata o le larolangi. Ai o lainga o lākou. Awa o le mafuanga le nā o le climate change. Ua toa tele pa ua tumu le pangeka le kaukeie. O pangeka le kaukeie e tau o le earth. A ora kei me e tumu ai. E ona liu vai lea. Pe o nantau si la fiua moku moku. A lau ele ele ia sa tasi. Sa vale kua ingusila pe a fi sa vale pe ke alu ilau sofagua e o oai. Ae ole mea le nā olo o diei lawa ia sa ili linga la ausentisi. Pii fia kofo kofo i detua. Pii mana o e sa otu la to i le vahenga olo i tono le tuspaia. Na o se tuatu fapena a fai e te fia soifua umi. Toto au oe lawa fuala au e fai mata fuala au fai e lau kuka fuala au sua malie. Ai o koe fa mai moi me ye mo mai le fal o lo po supermarket. E ma ka kia, yo yo pi wa ka fi fi. Ai o no to tele la tu o lo fa ta si mai li ta tu po lo kalama. Yo te fi fi la vo te fa ta lo fa tu ti da matu ale da vala o mai ka lo fa si a wo fa fi a. Sina ya fa la yo umanga. Yo ma lord so fua wa leva leva fo yaso no see you ya anyway fa tai wala mai mantu mai la tu o la la inu mamao wala o mai tatu area code o le ofitu tulu lu fa o valu no tasi lu mba wali tatu tatua fa tal fa tu fine ya sina le sato lupe mo mai tatu tatua for my brother e o inga sa fa so makai fa ko ai nga me ma ka yo le pis yo ya ase pula lo fala tu ya lo fa mai bien fois ben manosi en ka ko fe lo ai le pou ko vilia ku ai ole vanyele na ke ua nga lo atu la pta inga ole la lulangi to to la va sa we la audi ko ko la va la mo ko ko la pua la size 2 ko la po la man pa langi. E si fut mai on mele ole okile. Le kofo. Kaido ya okopo ko kofo le oki mar ken kalu mar koro kokaila. Me umanga mai le tua pe a ka un kalma moi mar pakua mo mar si si pipi. Ya fa pe dan ro fa talo tu si tinam tu ele so fa fa ngi ya fa le umanga fa talo si uso ya ninja len kuda le o mo mai mai uso lo fa ga o le ma ke ko ya ku mala ke o le te ke i la o client
Ya ma okulang fasa mua ya me malire mai. Ya lo fatu ya lo vaile ma ifa fanga fa de le. Ya mesi se o se ana e pi ifa poisa fosen. Ya mesi se ya pak sa lo fatu la sunga sa moleo ya mesi se fatu ya brook. Yo. Ya. Ya ole ma te wa tu. Ya le utu no minute talua. Au maga ko pese lo pe koru. Osho atu tatu talafou vai whanua Australia, misifo i talafou ma ima o lalulangi. Tautu masani se o le whiunga e leilua, Cherry Wisilemo o Samoa.

Le best-selling e tusi mai pe ai e tonu ui lau ainga. Usu inda lenga walofa ilunga ole AI.